antle fela metsotso ke mashoma mabedi le metsoropo ngwe le ba horeng ya pele ha ko le boe a u sia ha ko le boe kere ha isale ke na le wena momma medie motle edumela le nana o ke jwale ke na ko ke la bobedi beken ka jeno ke tla ba le wena o tla ona jwale fihlela mane horeng ya boraro ha ke monga ke tsama le thabang morrobane ke o kopa tle o se ke wa feito ye ye ye oi o

0: 好吧青，
1: 好吧青喂，你不吧青？
2: 哎呀，我们不听我的垃圾呢，
0: 不
2: 听我的垃圾呢，阿龙拜。
0: 给啥不装给啥不背
1: 我来给你装给你
0: 我想想哈喽
1: 我那个黑的黑的哈哈
0: 哦我这啥叫来给给
1: 给给我喜欢的把你砸
0: 给阿布黑那太太
1: 太太太太太太太太太太
0: 太太太太太太太那叫了我起不来。
2: 嗯，
0: 我下不
1: 会。那起不来，起不来，起不来，起不来。啊，起不来，开始了，搞哪样？
0: 起来不背的，那个那干。
1: Choose, choose there， 开车莫骂妹。嗯，开车莫骂妹。
0: 妹，我们的民族尊严，我们的民族美好，我们搞好个那，要不然我们莫弄的脏脚了。再看我们平常我们那海南 Africa 不热，发生个不怕。可是不勒出错个是？
1: 可是不勒出错 ，top number seven， 热死做不呢？阿拉发发了出错，来发达了咋好嘞？Dilemo ntse hlano tswa selemo sa 2020 fela selemo sa 2025 ke tshelete kana ka bilioni e lengwe felwane 45 1.45 billion e ba isebeditseng ba keng sa di classroom tsana kwa
0: hi makatsi eh bone ding fela hi makatsi ga itse motho ba ngopola hantle ka 2020 ho ile ho bua ka capacity gore bana ba bangata ho loka ha go dipapisa bohutelo me ya ba hotlwa ka leano lela hore ho be le di mobile classrooms mo leng hore bana ba itseng palo itseng ya bana tsone ka e ka banka go dipapisa le a ke bona le botshata nna mono em hore be ho ile ho sebediswa tshelete kana tshe leng hore le papa le bona le poswa jwana
1: tsana ha ho sebediswa benchmark ya ne ya 1 million 175 million per school ho sebetsa benchmark eo ya 175 million per school sena se bolela hore dilemong tsena tse hlano tshelete ene re buang ka yona 1.45 billion le fapha le ka be le gone o aha dikolo tse permanent tsa moshwelella tse ka ban robedi ka ofela
0: ya utlwala gaitsida fela ke santse ke khutlela ntleng eo ya hore ho no sna motho lenga tseba covid to fitla ho no sna motho a lenga tseba hore re tlo e laola jwang ho no sna le motho a tseba hore ho laoleng ha teng ana re bophelo botlo khutlela hape madulong jwale e sebeditse e entse dintho tse dentse mme hona jwale boholo ba dikolo bona le tsona di mobile classrooms di tele di toilets
1: le matlwana yes
0: mme ntho e long hore motho a ka e bona le bothata ke ne ke le ka mona ka ke ka e bana ke katlehong ke le ka katlehong hona le dikolo tse abundant tse sendisa sebediswe ke mmuso katlehong Orlando hona le dikolo tse sebediswe ke mmuso mme tse leng hore mmuso o sobile o dinkile o dietsa dikantoro mme wa bona hore hono ka nna hwang ka dikolo tse tshwanaletse hore ha re bana ba mona re ba arolele ba kene mane ke nana ke ntho e leng hore ka beile ya etswe
1: ka karetso.